Kenge. Yingini bandadi, yingini bandadi. Kwenda kamba wago. Kanda kamba gumo.